pina basa zizu Aviva ku Ani muzumi baku Nanzo koda ya wa story oh Enye wa wadi oh Obisa diya wa yana.

na ne yenyina ye mompa ye wi ne ya waka ne ya wachro mani memo mani memo binya mie enso sa obekebi erade ne ya waka ne ya wachro mani memo erade Minim Pasa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Omasai me Atam for Pemme

wahene yesu awo tonne mo sama woni wasia fone na wa epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene yedindia na no pe na aso chene bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukasa na no pe ya aso chene ebe yedi wo me bremo esa se sabro hine ne bukatneza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wo mun kuto ne ho ne no na wo nya jidie e wo awurade mu no wo ma kuto no wo na wo de wo mun kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade kasai e ma e wo mun kogu jafuru no mu mo se afri mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya nu ye ayo how amania da mabra